boogie boogie boogie boogie створює со мной. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мной. Я сам нор, я сам у боги боги боги боги боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально, морда се здила бамбут.

твар, єсам нор, єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, ствар. Кознорішта, кой се лажє, диха, здей всак чловк се мин насміха, туди женське рає ме імайо, глей ганочка правйо і не церкляйо, за мені проблемо ні овір, рису кар сам нор, єс мам кромпір.